0: だみたい、自分は何なんだって、うん、何の価値があるんだって。
1: 価値ないと思ってるの？
0: 分かんない。
1: なことない、
0: うん、すっごいあったかい言葉嬉しいけど何の意味があるの？